بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که اداء امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلاء است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزء اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهمی است. صفحه 318.

بفرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم.

عن النبي صلى الله عليه وآله أعبد الناس من أقام الفرائض. در درجه اول فرائض اهمیت دارد، اهمیت اون، ثواب اون از نوافل بیشتره. و اسخ الناس من ادا زکات ماله،

اونطور که انسان از مجموع ادله به دست می آورد انفاق مالی است، مطلق انفاق مالی است، انفاقات واجب. شاید اصطلاح زکات در انفاق مخصوص که در اون نه چیز است و با اون خصوصیات، این یک استعمال ثانوی است. ولی در قرآن در چند جا انسان قرینه ای دارد بر اینکه مراد از زکات مطلق انفاقات مالی واجب است. و از حد الناس من اجتنب الحرام، زهد یعنی بیرغبتی به اون چه که در مقابل انسان قرار میگیرد. از همه زهدها بهتر، بالاتر این است که انسان نسبت به حرام بیرغبت باشد، بیرغبتی نشان بده. مراد رغبت قلبی نیست، رغبت عملی است. قلبن هم انسان شوق داره به طرف اون عملی که گناه محسوب میشه، اما عملا از اون اعراض کند، نسبت به اون زهد ببرزد. این از همه زهدها بالاتر است. و اتق الناس من قال الحق فیما له و علیه، این از همه پرهیزگاری ها بالاتر است که انسان حق را بگوید، در موضع حق قرار بگیرد، هم در اون جایی که حق به نفع اوست، هم در اون جایی که حق به ضرر اوست، جانب حق را رها نکند. و اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه. عدالت به معنای این است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار بدهد، تمییزی در حقوقی که بین مردم مشترک است قائل نباشد. حالا بالاترین این عدالت ها اینه که انسان اون چرا که برای خود دوست دارد برای دیگران هم دوست داشته باشه. برای خودتون دعا میکنید، همون دعا رو برای دیگران هم بکن. برای خودتون عافیت میخواهید، خیر میخواهید، صلاح میخواهید، مغفرت میخواهید، هر چی میخواهید، برای دیگران هم عیناً همون دعا رو بکن. و همچنین کره لهم ما یکره لنفسه، چون تقوا مرتبه عالی ایمان دیگه، این رتبه بالا، از همه چیزها بالاتر اینه در مقام اتقاء الله و حفظ تقوای الهی. هر چیزی که برای خودتون ناپسند میشمرید برای دیگران هم ناپسند بشمرید. مشکلی برای کسی پیش میاد، مشکل دنیایی، مشکل آخرتی، این شما رو خرسند نکنه، خوشحال نکنه. برای خودتون اگر پیش می آمد ناراحت می شدید، خب برای اونم که پیش آمده برادر مؤمن شماست، برای او هم ناراحت بشید. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، زیرکترین مردم اون کسانی است که بیشتر از همه یاد مرگ بکنه. این زیرکیه. بعضی ها هستن از یاد مرگ فرار میکنن. این بلاهت است، حماقت است. این که یک آینده قابل تردیدی که نیست. خب همه افراد عالم، همه موجودات عالم بالاخره به این مرحله میرسن دیگه، خواهند مرد، همه خواهند مرد. وقتی که مردیم مواجهیم با عمل خودمون، مواجهیم با جزای اعمال، مواجهیم با حساب. انسان رو باید هوشیار کنه. زیرکترین مردم اینه که به یاد اون روز باشه. وقتی به یاد اون روز بود، طبعا انسان سعی میکنه که عمل خودش رو جوری بکنه.

میکنه که در مقام محاسبه کم نیاره، کم نیاره. این زیرکی است که انسان به یاد مرگ باشه. و عقبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب، از همه مردم بهره‌مندتر اون کسی است که در زیر خاک، یعنی اون وقتی که رفت توی قبر، از عقاب الهی مأمون باشه. و یرجو ثواب، امید ثواب الهی رو داشته باشه، این از همه بهره‌مندتر. صفحه 822 و روایت مفصله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثالثة الخوف من الله عز ذكره خوف از بندگان خدا ممنوع خوف از خدا لازمه در خطاب پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشاه خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است این خوف خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است نه خوف از ظالم یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است متجاوزی است بد اخلاقی است انسان از او ملاحظه میکنه میترسه یه وقت انسان از یک انسان آگاه عادل قاطعی میترسه ضعف های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف ها با او معامله بشود خائفه خوف از خدای متعال از این قبیله خوف از عالم قادر عادل از عدل او میترسیم لذا در دعای شریف ابی حمزه و عدلک مهلکی عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره برای من مشکل درست بکنه عدالت توست لذا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد این رو موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود مراقب کلمات خود باشه نقطه مقابلش غفلت است ایمنی بی مورد است که اعتماد بی مورد به خدای متعال اعتماد کردن بی مورد یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه یه وقت یه مصاحبه ای رو در یکی از کشورها در آمریکا با یک جماعتی از مردم کرده بودن توی مجلات خودشون منتشر کرده بودن سوال میکنه اون سوال کننده که شما به نظرتون اهل بهشتید یا نه 80% مردم میگن بله ما اهل بهشتیم یعنی خودشون رو اهل بهشت میدونن این اعتماد به خدای متعال بدون این که انسان استحقاق این رو داشته باشه که از ثواب الهی برخوردار بشه ویل لمن اغتر بک اون فقره شریفه دعا اینه و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عقابک در دعای ضعیفه سجادی است این بدترین شقاوت این است که انسان اقترار به الله پیدا کنه اقترار به الله یعنی همین پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه پس این که داری میبینی خدا رو جلو به چشم توست اینجور خوفی رو داشته باشد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال: وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید این موعظه نگیرد، پند نگیرد. این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند. و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، توی این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده اینجایی که شما امروز نشستید قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسامی است، یعنی خیلی، فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پندهاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودند که این نعمت رو داشتن، از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره، از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است، تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت رو بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. سه مرتبه حضرت فرمودن که اللهم ارحم خلفائي. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، جانشینان تو کیا هستند؟ قال: الذين يبلغون حديثي و سنتي ثم يعلمونها امتي. کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی. یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق میبخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اونچه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ

به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی در عمل اون رو تحقق می بخشند. صفحه 247.

آبست دارم جعبت مهم یکی آبست اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیبت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

دگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا وقتی به مردم این رحم می کند که او را اطاعت کنند و کاری به خود را انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد و وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند و امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینن حالا.

بدونی که مکتبهای گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو میکشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسانها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر میدید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیاید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسان که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن.

کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن، بعد جبهه های دیگه و گروه های دیگه و قسمت های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینو در قرآن بسیگر بلایت.

0: He was trying to attract the attentions of the youth to through Islam.
1: و مسئولیت عالم مسئولیت ایجاد یک انقلاب شیعی در نوع برداشت و فهم مذهبی زمان ماست. مسئولیت گستاخ بودن در برابر مصلحت ها و عوام و پسند عوام، گستاخ بودن در برابر این پسند ها.
2: Ali Shariati challenged the traditional views of Iranian religious thinkers, especially those he referred to as scholars of power. He saw them as an elite, protectors of their own status and wealth, riches taken from the country's poor and voiceless people.
3: طبیعتاً تناب دار اونها بود. این دو نقطه تقابل اینها بود و شاه از این بابت یا نظام شاهنشاهی از این بابت از دکتر شریعتی نگران و ناخشنود بود و شریعتی تمرکزش رو بر همین گذاشته بود.
4: فی تفکیر علی شریعتی ان هناك خطأ كبيرا وقع في الاسلام هو وجود رجل دين في الاسلام. هو لا يريد أن يكون هناك رجل دين، وفعلا يعني الإسلام لا يتضمن فكرة رجل الدين، يعني فكرة أن فلان هو الناطق باسم الدين أو فلان هو الناطق باسم الدين، وبالتالي فإن شرعيته مستمدة من السماء وليست مستمدة من الأرض.
5: طبعا هذه المقولة بهذا الشكل يعني تشبه الخرافة، لأنه لا يوجد صنعة في العالم، أبسط صنعة في العالم تحتاج إلى مختصين بها. دين كدين الإسلام فيه شرائع وأحكام وعقائد، فيصير دين بدون عالم ينقح أحكام هذا الدين هذا مستحيل. أضف إلى ذلك القرآن والنقولات الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله عليهم تؤكد على دور العالم وأهمية العالم والتمسك بالعالم الصالح.
6: كسي بيشتر از روحانيات نميتونه بإسلام ضربة بزنه. چرا؟ چون روحانيات مبلغ إسلامه و همه این اعتماد میکنن که حرف حرف اسلامه. و وقتی یه پیچش این وسط اومد، حالا سیاسی، مرض نفسانی، هر چی که بود، قطعاً دیگه اینجا اون هدف گم میشه و اون باور میکنه انحرافی هم وجود میاد. کسی به اندازه روحانیت نمیتونه به اسلام ضربه بزنه. خب این خیلی مسئله مهمی است. امام راه هم همین فرموده. بترسید از روزی که زی طلبگی شما از بین بره و اون موقع مردم دیگه شما رو نخوان. بریزن تو خیابونا. امام راه هم فرموده. این یک سنته. این که رفاه زدگی ملت ها رو سرنگون میکنه، اوج بگیرن سقوط میکنن.
2: Dr. Ali Shariati was an Iranian sociologist who rose to prominence through his outspoken views on politics and religion in the 1960s and 70s. Many see him as a major influence on the events that led to the 1979 Islamic Revolution. Shariati criticized what he saw as the authoritarian regime of the Shah of Iran, as well as traditional religious clerics in Iran and elsewhere.
6: یه روحانیت در اسلام مثل نفته توی اقتصاد. تعبیر قشنگیه. اما چطور در یه جای دیگه برمیگرده روحانیت انزواگراست. بعد مثال میزنه. مثلا در جلد یک مجموع آثارش صفحه 11 خب میبینیم اونجا برمیگرده میگه فلان دانشمند خارجی که حالا شد بدن اسمشو بردم.
2: Clerics disapproved of Shariati's views on religious matters. They said he was a sociologist and not a trained Islamic scholar, so they didn't see him as qualified to speak publicly about religion.
5: نحن كفقهاء متقيدون بالمنابع اللي هي

0: And when people gave up this right, he said, they fell into what he called ignorance by manipulation, or istikhamar, which crudely translates as treating people like donkeys.
1: این استهمار یعنی در واقع یک نوع آگاهی کاذب. اون چیزی که جامعه شناسان مثل ماکس وبر و غیره میگن میستیفیکیشن یا به اصطلاح تحمیق و تزویر و به اصطلاح نقش منفی که طبقه فرهنگیه.

0: يعني الملخص نظريتي هذه أن الاستعمار هو قابلية ليست من قبل المستعمر، ولكنها قابلية من قبل المستعمر، أي القابلية لتلقي الدين بطريقة غير سليمة أيضا هذا استعمار، وبالتالي فهو قد وضع نفسه موضع الشارح والمحلل والمدافع عن الدين الحقيقي، وهاجم كل أشكال الدين التي تؤدي إلى استحمار الشعوب.
1: When a house is on fire and someone invites you to stop by and pray, you should know that it's the call of a traitor. Focusing on anything other than putting out the fire is a form of manipulation, even if it seems like a holy act.
2: لما بيقول استحمار واستعمال اللفظ ان واحد انتوا جماعه مش بس مستعمرين انتوا مستحمرين يعني مش نفكر نحن انه ليه بدنا نكون هيك كثير هيدي بشعه الكلمه تعالوا نطلع منها وانتوا مش مستعمرين كلمه حياديه الاستعمار اخلاقيا حياديه انتوا مستحمرين يعني بتصير هيك كلمه بتمس اخلاقنا بتمس احساسنا بذاتنا نحن هلا قد عن جد عندنا مستوى وضيع من الاحساس بالكرامه.
1: The war between Muslims isn't about Sunni and Shia. It's a battle of interests. And the ones who suffer are ordinary people from both sides.
3: Shariati was careful not to inflame divisions between the two branches of Islam, Sunni and Shia. Iran is predominantly Shia, while most of its Arab neighbors are majority Sunni. His speeches and written work focused on Islamic unity.
4: As Shariati many times had emphasized as he was alive in his own time, there is much more similarities and reasons for Muslims to come together than there are reasons for them to get distanced from each other. Still, that seems to be correct.
5: هذه الساعة لا يمكن أن تكون طائفية، ولا يمكن أن يشير في واحدة من كتبه إلى مفاصلة بين سنة أو شيعة، ولكن كان يتحدث عن الأمة، فهو مثقف ينتمي إلى وطنه إلى بيئته الثقافية، ولكنه منفتح وإنساني. ولا يمكن ابدا ان يؤطر في نسق طائفي.
3: Ali Shariati was opposed to one of the most repressive regimes the Middle East has ever known. The Shah silenced all dissent through the secret police, SAVAK. The security forces shut down the Husseiniya institution, and in 1973 Shariati was arrested for a third time.
6: دو دسته بودن دو دسته برجسته یکی ساواک و دستگاه نظام شاهنشاهی ناراضی بودن از اون چرا که شریعتی مطرح میکرد یکی دم اونایی که در حقیقت دکانشون تعطیل میشد اون بخش از روحانیت قشری و دوگمی که بر نمیتابید یک نگاه نو به اسلام رو یک نگاه نو به ایدئولوژی اسلامی رو و طبیعتاً با شریعتی مبارزه میکردن براش حرف درست میکردن حتی او رو سنی خطابش میکردن و متاسفانه در این زمینه این دو در حقیقت دو تیغه یک قیچی بودن که در یک مفصل با هم متحد بودن و اون مفصل حمله به شریعتی و اگرچه در ظاهر با هم مخالف بودن ولی برای قطع یک ریشه بر در مقابل هم عمل میکردن و اون محدود کردن شریعتی و بستن حسینی ارشاد کما اینکه بالاخره در نهایت موفق شدن این کار رو کردن.
7: در زمان شاه یک دوره‌ای به خصوص سانسور خیلی شدید شد و خود

0: نوکرای با جیر مواجب ساواک، یک عده نوکرای بی جیر مواجب ساواک. مسلما شریعتی به مرگ طبیعی به نظر من از دنیا نرفت.
1: Shariati's exile from Iran continued even after his death. The authorities refused permission for him to be buried in Iran, so his body was taken to Damascus and buried there. Some Palestinian resistance leaders attended the funeral. One of his closest friends, Musar al-Sada, a Lebanese-Iranian Shia cleric, politician, and revolutionary leader, led the funeral prayer. Later, al-Sada's Iranian citizenship was revoked for his part in Shariati's funeral.
2: استشهد في فترة مبكرة. يمكن إذا خطأ به العمر عقد آخر كان سنرى إنتاج أفضل لشريعتي وسنرى فلسفة أكثر أصالة وأكثر قوة. ولكن في تلك المرحلة، مرحلة المد الثوري الذي كان يحتاج إلى أفكار بهذه القوة بهذه الثورية، أدى شريعتي دوره على الوجه الأكمل.
3: دوستان و دشمنان یا منتقدان شریعتی متفق القولن که اندیشه و کلام او خیلی تأثیر داشته در جامعه ایران، یعنی در مورد ابعاد تأثیرگذاری او اجماعی وجود داره. حالا این تأثیرگذاری، ولی تا کنون دکتر شریعتی یک نام و اندیشه زنده است در ایران.
4: روزی که دانشجوی ما در کنار طلبه ما و استاد ما در کنار عالم ما و مؤمن ما در کنار روشنفکر ما و جوان ما در کنار پیر ما و متجدد ما در کنار متقدم ما و دختر ما در کنار مادرش و پسر ما در کنار پدرش، همه در یک صف در کنار خانه فاطمه بیستیم، روی در روی همه توطئه‌هایی که علیه ما می شود. دعا کنید که اون روز زود برسد.
1: Shariati's ideas gained new momentum after his death. Iranians rallied against the Shah's Western-backed dictatorship and urged a revolutionary return to the core of Islam. Shariati's ideas helped lay the groundwork for the Islamic revolution that overthrew the Shah in 1979.

0: his pictures during the time of the revolution were everywhere. His sayings were all over the walls written, and many, many young and religious people in general who participated in the revolution, who even did have responsibilities in decision making after the revolution, were very much affected by him. Very intellectuals were affected before the revolution and continued in that way.
1: انقلاب 22 بهمن ایدئولوژیش رو بخش عظیمیش رو از شریعت گرفت. اگرچه آقای خمینی در حق رهبر این انقلاب بودن، ولی به نوعی باید بگم رهبری اون چیزی انجام می گرفت که شریعتی اون رو تئوریزه کرده بود، شریعتی اون رو مطرح کرده بود طی سالهای سال. چون من فکر کنم خیلی نادر باشن جوانای اون زمان.
2: هذه الافكار وظفت في الثوره الى اقصى مدى، وليس الحال طبعا ظل كما هو بعد ان انتصرت الثوره، بعد ان ظهرت طبقه رجال الدين الشيعيه. لم تجد الافكار هذه حظها من التداول والنقاش، بل ان شريعتي يمكن في مرحله من مراحل الثوره اصبح محاصرا ومنبوذا شيئا ما.

عن الصادق عليه السلام في رواية أدنى الإسراف حراقة فضل الإناء وابتذال ثوب المصون وإلقاء النوى. این روایات در باب اسراف هست و نقطه مقابل اسراف که اقتصاد است. اسراف یعنی زیاده روی از حد معقول تجاوز کردن، اقتصاد یعنی میان روی و بر روی خط معتدل حرکت کردن. البته معنای اسراف و قصد یا اقتصاد مخصوص مسائل اقتصادی نیست، مسائل اقتصادی به اصطلاح امروز ما یعنی مسائل مال و اقتصادیات و اینها نیست، در همه جاست. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، همه امور رو شامل میشه. لکن این باب در باب همین اسراف و اقتصاد در امور مالی است. در این روایت حضرت میفرمایند که کمترین حد اسراف این است که حراقت و فضل الاناء، سه چیز رو ذکر میکنن که اینها اون مصداقهای پایینتر و کمتر اسرافه. یکیش حراقت و فضل الاناء، غذایی که میخورید یا آبی که میآشامید، اون چی که در ظرف باقی میمونه اون رو بریزید دور. این اسراف که حالا متاسفانه در بعضی از این مهمانی های بزرگ و معروف و اینها شنیدیم که هرچی از ظرف ها باقی میمانه میریزن دور، به خدمتگارام نمیدن. این جزو اون غلطترین کارهاست. در نظام جمهوری اسلامی باید اینا حرام محسوب بشه، اما میکنن. متاسفانه تذکرم دادیم، باز هم ظاهرن منتهی نشدن از نهی ما. اینی که حضرت میفرمایند یعنی ته لیوان آب رو آب میخورید، یه مقداری تهش میمونه، بریزید دور. این اسراف در این حد اسراف دانستن، این خیلی مهمه. دوم و ابتذال و

was ثوب المسون. ثوب مسون یعنی اون لباس مرتب، لباس خوب. شما یه لباس خوب دارید، اون رو وقتی میخواید برید بیرون، وقتی میخواید برید مهمانی، اون رو میپوشید، که این رو بهش بگن ثوب المسون. علت مسون گفتنم این است که چون اینا انسان معمولا نگه میداره توی کمدی، مثلا فرض کنید که گنجه ای چیزی میگذاره، این بهش بگن ثوب المسون. ابتدال یعنی دم دست کردن. یکی از انواع اسراف این است که شما لباسی را که برای بیرون رفتن و برای رفتن مهمانی و در جمع و نماز جمعه و اینها مثلا باید بپوشید، اینو تو خونه همینطور بپوشید مرتبا. ابتذال یعنی این، یعنی کهنه کنید لباس رو، بی خود لباسی رو که نو هست، لباسی که مرتب هست، این رو آدم هم دایی مرتبا بپوشه تو خونه، باش کار کنه، باش بشینه، باش بخوابه. این هم فرمودن اسرافه در این حد. می‌بینید این ریزکاری‌ها و دقت‌ها در تعالیم ائمه علیهم السلام چقدر اهمیت داره. سومیش به القاء النوا، هسته رو دور بیاندازی. بعضی از هسته‌ها هست که خودش قابل استفاده است، مثل مثلا تخم هندوانه، تخم خربوزه، هسته زردالو، خب اینا خودش قابل استفاده است. بعضی از هسته ها خودش به طور معمول قابل استفاده نیست، مثل هسته خرما مثلا، لکن میشه از او برای غرس یک نخل خرما، یک اصل خرما استفاده کرد. دور انداختنش اسراف در این حد. اینا رو باید یاد بگیریم خود ما اول، بعد هم به مردم یاد بدیم. این فرهنگ لاابالیگری در مصرف جزء بلاهای بزرگ ماست. ما دو سه سال قبل از این مسئله اسراف رو مطرح کردیم و الگوی مصرف و چه و چه، هم تو تابلو زدن تو توی خیابون‌ها و الگوی مصرف و چی؟ این کاری که باید انجام بگیره او انجام نگرفت، باید انجام بگیره. من به شما عرض بکنم اینم کار برنامه ریزان و دولت ها نیست که ما خیال کنیم خب چرا اینا انجام ندادن. این فرهنگ سازی لازم دارد، فرهنگ سازی لازم داره. قبل از انقلاب فرهنگ اسراف در بین ما رایج بود، متاسفانه بعد از انقلاب هم در بعضی از مقاطع مسئولین کشور ما با رفتار خودشون، با حرکت‌های خودشون، منش خودشون یاد دادن به مردم که آره میشه اینجوری عمل کرد، اینجوری خورد، اینجوری ریخت و پاش کرد. لذا بد شده در جامعه ما. مصرف نان غلط، مصرف آب غلط، مصرف سوخت غلط، همش چند برابر اندازه های جهانی، نرم های متوسط جهانی، اینا خیلی غلطه. اینا فرهنگ سازی میخواد. فرهنگ سازیش هم دست من و شماست. باید اینا رو یاد بگیریم، معتقد بشیم و بگیم. اونقدر باید گفته بشه، تکرار بشه، تا اینکه به صورت فرهنگ در بیاد. صفحه 784.